0: sem amiga sajam yo le lore o ru minyalom o yaram se yem o yaram sem le lore se e ru minyalom magani jurbum e lore o yaram se bamika sa jo bamira ajom e lore se e ru minyalom o yaram se yem o yaram se e Lorese, o yaramsem, ruminyalomam, vamigasajam. Ele, lorese, o yaramsem, elorese. Elorese, ruminyaloma, o Ranse iya raha elore o pamikasa jam o ya ranse ruminyaloma ruminyalomam o ya ran o
1: Altanue na vanuanda tingoruambea na itulundan vanua gombio ni mule vanua namalu. Altanue na vanuanda tingoruambea ina itulundan vanua gombio ni mule vanua namalu. No mogo te zage ni tari na soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari na soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita una gara matea, ni rebe na marabu goro au, ni razuala pagateo. Te gita u nagara matea, ni rebe na marabu goro au, ni razala bagateua. Are

Okada mansa demba songo la jamanola, songo bankre koli deni anka, songo de sabani njui tokele la. Kidok mata bakindi vikotola, songo de namo kani koi namo kani mansa. Kidok mata shika kumoto, songo de namo kani koi namo kani mansa. Tamata koto ni mara koli deni anka. Mansa demba jamano banta.